Det var Somber med Home Wrecker här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och det är fortsatt situationer runt Kong Harald som prägade denna fredagsmorgonen. Kongehuset upplyste som känt igår kväll att kongens hälsotillstånd är oförändrat men fortsatt svårt allvarlig. Kongen är inlagt på Rikshospitalet och det är naturligt nog många som följer utvecklingen tätt. Vi sender våre varmeste tanker til kongefamilien denne fredagen, og så skal vi selvfølgelig holde det oppdatert dersom det kommer nye opplysninger. Samtidig går fredagen sin gang her hjemme på Sunnmøre. Folk er på vei til jobb og skole, og for mange venter den siste arbeidsdagen før helga kan begynne. Her på Radio Ålesund så skal vi holde det med selskapet gjennom fredagen med musikk, lokale nyheter og det du trenger i fra trafikken. Og ta vare på hverandre, og ha en fin fredag.

Tracy Chapman, och det är med tristhet man kan upplysa om att kung Harald är död, 89 år gammal, för en konge.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Hans majestät kong Harald är död, det upplyser kongehuset. Kongen sovnar stille in på Rikshospitalet fredagsmorgon 28 augusti klockan 06.35. Kong Harald blev 89 år gammal. Med kongens bortgång är Håkon Norges nya konge.

0: også en av de tingene som har slått meg. Jeg har møtt han I noen få anledninger også, og det det at han var aldri I tvil om at han var kongen, og det var aldri I tvil om at han var kongen. Og samtidig var han noen veldig åpen og uformell person, ikke sant? Så den balansen der jo en særlig utfordring I et land som Norge, hvor vi, ja, man har sagt noen ganger at man forventer at kongen konge, og dermed noe annet enn oss andre, men samtidig ikke tror at han noe, ikke sant? Og den balansen der har han mestret på en fantastisk måte, en helt annen måte enn Olav. Og Håkon jo, mener jeg personlig, veldig godt rustet for å overta, men han en annen person.
1: Ja, det der, du var jo inne på det I sted vi snakket om det, de tette båndene man kanskje har, at man får være en medarbeider I denne bitte lille bedriften. Hva tenker du om betydningen av det?
0: Jeg tror det veldig, veldig viktig. Jeg tror at det har gitt Håkon en mye bedre startblokk. Et mye bedre satset enn jeg kan tenke meg at Harald hadde og følte at han hadde. Og I tillegg har han jo en veldig trygg personlighet som gjør han veldig godt rustet, tenker jeg, til å gjøre denne jobben. Og så har han jo visse trekk som helt annerledes enn Harald, men menneskeligheten åpenbart til stede.
2: Vi ser nå på TV-bildet statsminister Jonas Gahr Støre gå inn I dette rommet vi skildret litt tidligere. Det rommet som har et stort trebord med et bilde av avdøde kong Harald I sørgeflor.
3: Ja, det nå signering når statsministeren signerer I dette øyeblikk. Det vi må anta kondolanseprotokollen. Han signerer da ved bildet av kong Harald med sørgeflor rundt selve rammen på fotografiet av kong Harald. Så det vel noen minneord som statsministeren velgens skriver der han nå sitter og signerer protokollen da.
1: Så det tent lys I sølvlysestaker ved siden av som brenner mot denne røde veggen inne på dette vakre rommet. Og vi ser altså det blinker I overflaten på bordet der statsministeren sitter og skriver I det vi tror da en kondolanseprotokoll. Eivind Smith, hvis du skulle skrevet noe der til kong Harald, hva skulle det vært?
0: Du, skal jeg være ærlig, så måtte jeg nok ha tenkt litt på det. Det vet jeg ikke helt.
1: Nei.
0: Kanskje noe veldig enkelt noe.
1: Ikke sant. Og det for deg som følger den ekstra nyhetssendingen på alle NRKs radiokanaler, også mulighet å sende inn dine kondolanser på NRK.no eller å dele dine bildeminner der. Og så blir det jo lagt ut kondolanseprotokoller ellers også, som det da mulig å signere.
2: Vi ser altså statsminister Jonas Gahr Støre sitt fremleis og skriv I denne kondolanseprotokollen ved dette trebordet inne på slottet. Der han ferdig. Da må vi anta at resten av regjeringen følger etter Tor Albert Frøsland.
3: Ja, slik var det I hvert fall ved forrige dødsfall. Ja, her kommer helseministeren og skal signere I protokollen. Så det da antatt regjeringens medlemmer kommer en etter en for å skrive noen minneord og signere I kondolanseprotokollen.
0: Det viktig å huske på at statsministeren har en egen rolle I denne sammenhengen. Det ikke bare Jonas som kondolerer.
1: Nei, fortell litt om det.
0: Altså, statsministeren I en konstitusjonell forstand kongens fremste rådgiver, og har jo samarbeidet mye med Harald gjennom mange år I ulike egenskaper, og representerer også her regjeringen. Vi ser at han tok lang tid på å skrive, de andre skriver sitt navn, skulle jeg tro. Mm. Ikke sant? Og det stemmer jo helt med rollene, så da regjeringens kondolanse, ikke sant, til minne om Harald.
3: Det jo faktisk kongens råd, så å si, som signerer.
0: Ja.
2: Her så vi finansminister Jens Stoltenberg akkurat signere. Når han var ferdig, la fra seg pennen, så ga han et nikk mot billettet av kong Harald på bordet.
3: Og nå det utenriksminister Espen Barth Eide som signerer I protokollen.
0: Og rekkefølgen her avspeiler jo den interne rangordningen I regjeringen, ikke sant? Der lenge var jo utenriksministeren nummer to I regjeringen. Sånn det ikke lenger.
1: Når endret det seg?
0: Ja, det har endret seg over tid, og det varierer jo helt med regjeringens sammensetning. Altså når du får koalisjonsregjeringer, så vil jo ofte man fordele I lys av andre partiledere og så videre, ikke sant? Her jo Vestre den eneste statsråd som nestleder I Arbeiderpartiet. Så det vel en av begrunnelsene, tenker jeg, for det.
3: Og der signerte samferdselsminister Nygaard protokollen.
2: Og Efter han så följer väl det Tarje Åsland, vår energiminister. Sätter sig ner vid detta stora bordet och signerar den här kvite boken. De är allvarliga och ser präga ut allesammans.
3: Ja, det är ju en både en speciell dag, inte bara för oss men också för regeringen och detta extraordinära statsrådet. De har varit igenom, det är inte ett normalt eller låt mig säga vanligt statsråd. De har nettopp varit igenom och som de är i färd med att avsluta. Det är kulturministern som nu signerar protokollen.
0: Nej, detta statsråd är det för allt att döma inte ett ordinärt statsråd. De har inte vetat någonting.
1: Nej, det tog ju inte så väldigt lång tid.
0: Nej då. Nej. De har blivit fortalt. Kungen har fortalt. Vad kungen har bestämt. Och i tillägg naturligtvis informerat och formellt om att hans förgänger.
1: Men så rättsligt sett, hur viktigt är dessa alla dessa formella händelserna som sker nu? Det verkar ju kanske lite sån officiöst och lite alltså hur viktigt är det?
0: Det är en, alltså rent rättsligt sett, för att bruka det uttrycket ända en gång, så har det begränsad betydning. Alltså det är väl liksom två helt avgörande ting. Rent konstitutionellt, det ena är att kungen är kungen när kungen är död. Alltså Håkon blev konge 0635, blir det i morges. Och det andra är att kungen har plikt till att avlägga ed för Stortinget. Som då kommer till att ske i löp av ja ett jag vet inte ett par veckor eller något slikt, inte sant? Ja. Och så är det förstås en tredje ting, och det är att nu har vi en kronprinsesse som inte bara är titulär kronprinsesse men kan fungera som regent. Och i den egenskapen må hon avlägga ed till statsrådet, eventuellt till Stortinget.
1: Och nu ser vi att det är ute på slottsplatsen här. Mm.
3: Ja, det följer slik det var ved forrige dødsfall i kongehuset da kong Olav døde, at de går ut på slottsplassen etterpå og eventuelt legger ned blomster. Men vi har også sett at kommunal- og distriktsminister Skjæran har signert, digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung har signert, næringsminister Cecilie Myrseth har vært og signert, kunnskapsminister Karine Sand-Nordtug har vært der, og nå var det klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen som signerte.
1: Og der ser vi altså fem svarte rygger med ansiktene vendt mot dette blomsterhavet på slottsplassen som står og ser ned både ut over menneskene som har samlet seg og over Karl Johan. Ned mot Stortinget.
3: Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss signerte nettopp. Her kommer forsvarsminister Sandvik, Doro Sandvik, og signerer. Og de går tydeligvis ut på slottsplassen og stiller opp på rekke i stillhet. Ja, nå snudde de som stod der og går tilbake til slottet.
1: Eivind Smith, du.
0: Nej, jag vill alltså du spurte vilken betydning detta ceremoniella har, och jag svarte först alltså att rent rättsligt har det strängt taget ingen betydning. Men det betyder att det inte har betydning.
1: Alltså
0: symboliken är viktig, det är ett uttryck för respekt för personen, för institutionen, för vårt system naturligtvis.
1: Och dessa ritualerna nu när vi är i sorg. Mm. Vi har också något.
0: Inte sant, ja. Och alltså ceremonier är former, men former betyder något.
3: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen var nettopp inne og signerte. Hun reiste seg og hadde et stille øyeblikk. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng har også signert kondolanseprotokollen. Sigrun Åsland er neste statsråd som skal signere. Nå ser vi flere av statsrådene har gått ut på slottsplassen og har tatt oppstilling foran dette blomsterhavet som ligger foran slottet. Her blir de stående, de går ut pulje for pulje. Der tar Sigrun Åsland, forsknings- og høyreutdanningsminister, et stille farvel med Kong Harald. Og så er det Åsmund Aukrust, som er utviklingsminister, som kommer inn for å signere protokollen.
1: Og vi har jo allerede hørt fra statsminister Jonas Gahr Støre tidligere i dag, som jo var den første til å signere denne kondolanseprotokollen på vegne av regjeringen. Det med dyp sorg jeg har mottatt budskapet om at hans majestet, kong Harald den 5., er død. Den meldingen kom tidligere i dag.
3: Nå satt nettopp barne- og familieminister Lene Vågslid seg ned for å undertegne protokollen. Hun tar også et stille farvel. Hun la sin høyre hånd over hjertet i det hun ga et nikk til fotografiet av kong Harald, siste regjeringsmedlem som signerer protokollen nå. Det landbruks- og matminister Nils Kristian Sandtrøen. Da skal samtlige av regjeringens statsråder og ministre ha signert protokollen.
0: Og det kan det være greit å nevne at det venter en person utenfor døren. Og det altså regjeringsråden som heter, som altså øverste embetsmann i statsministerens kontor. Og sekretær for statsrådet, for så vidt. Så kommer det.
3: Ja.
1: Og signerer da helt til slutt. Eivind Smith, ja. Mm. Og det også en vase med hvite blomster på dette bordet som står ved siden av bildet av kong Harald med sørgeflor på. Og så står det da ansatte ved slottet i uniformer bak her, og veldig høytidlig ramme selvsagt rundt dette. Og nå det siste gruppe da med regjeringsmedlemmer som går ut på slottsplassen over den gruslagte plassen der og
2: ned mot folkemengder som har stått der i flere timer nå allerede.
3: Og de legger alle ned blomster, ser det ut til. En enkel hvit blomster er litt vanskelig å se, for vi har ryggen til oss, så ja.
2: Imellom folk da, og regjeringsmedlemmerne, så ligger dette her store blomsterhavet, som blomsterbuketter i alle slags farger, ispedd norske flagg, også gravlys, kort og tegninger som barn har lagt ned foran slottet.
3: Jeg har også lagt ned den type kosebamser og slikt fra barn. Her ser vi bildet av protokollen. Det er litt vanskelig å se.
2: Står det våre kondolanser ved hans majestet Harald den 5.s død. Vi er et folk i sorg. Ja. Det var det da statsminister Jonas Gahr Støre som skrev. Han var først ut til å signere denne kondolanseprotokollen som nå hele regjeringen har signert.
1: Avsluttende ordene der i kondolansen fra statsministeren og regjeringen var da leve kongen med utropstegn.
2: Vi ser da regjeringsmedlemmerne stå med bøgd hoved, ta sitt minutt foran dette store blomsterhavet utenfor slottet, sammen med folket som har møtt opp. Går de igjen opp mot slottet, der de har lagt ned en hvit blomst kvar. Går de inn gjennom portene til slottet igjen, ingen til resten av regjeringen og den nye kongen. Tor Albert Frøsland, nå skal vi ha salutter for den nye kongen.
3: Ja, både det. Om et par minutter så saluterer forsvaret med 21 salutter fra samtlige av forsvarets saluteringsstasjoner. Nå kommer for øvrig de siste puljene av regjeringsmedlemmer ut, og vi skal overtake Sus festning nå.
2: Reporter Else Karina Archer.
4: Ja, her er det klart for sørgesalutt nå klokka 12. Det er jo for å hedre den avdøde kongen. Og som det ble sagt her, så skjer dette over hele landet nå. Det er 21 skudd som skal avfyres med 30 sekunders pause i mellom. Her er det møtt opp masse folk for å få med seg denne sørgesalutten. Og så sett at de som skal avfyre skuddene har gjort seg klare. De står i stram givakt her på Akershus festning for å avfyre disse sørgesaluttene.